0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Соборною.
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Сфера ФМ.

0: читав таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Соборною.
3: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Феєричний ранок

0: Ну що, шановна бейба, ми з Дімою народилися свого часу, прокинулися сьогодні зранку раненько і прийшли сюди в студію Радіо Сфера для того, щоб побажати вам доброго ранку і щоб загалом любити вас.
1: Любити вас, це було так сказано. Дійсно таке, з любов'ю. З любов'ю ми говоримо вам доброго ранку, говоримо, що сьогодні 12 червня, сьогодні п'ятниця і сьогодні 12 градусів за вікном прямо зараз.
0: До 16 максимально на території області цього дня. Дощі, грози, град і шквальний вітер. Все це теж буде присутнім, але хай це не робить нам погоди. Давайте будемо вмикати сонце в собі і намагатися

0: Анна, яка звикла отримувати квіти від фанатів, від друзів, від коханих цілими такими великими, як це навіть сказати?
1: Оберемками.
0: Ну, оберемками, тоннами навіть можна сказати. Вона може і не оцінить одну троянду, а може й оцінить. От Діма вважає, що одна червона троянда – це ні про що. А я кажу, що це дуже елегантсько, і нарешті це той букет, який точно влізе в мою вазу.
1: Дивись, чому я так сказав? Тому що колись в мене була там одна дівчина колишня, яку я приніс одну троянду, а я ще був студентом, я ту одну трояндочку, ну для мене також було це в копійчину, знаєш. Я її дарую, а вона така...
0: Дивись, не в копійчину, а все, що міг.
1: Все, що міг, так. В мене було все, що було, я їй віддав і лишив трошки, щоб ми в кафе посиділи.
0: З пацанами.
1: З пацанами, потім, після того, щоб я їм розказав, як я провів цей вечір. От, і вона сказала, о, одна троянда, це мало. А от зараз у мене, бо я часом забуваю за ці квіти, а зараз у мене дружина, вона мені 4 роки нагадувала за ці півоні.
0: І дивіться, і спрацювало.
1: Я купив. Так, звичайно, вона нагадала, так, нагадала кума в останній момент, але я купив.
0: Сьогодні просто день червоної троянди, от чому ми завелися на цю тему. А ще сьогодні день фалафеля. Хто знає, що таке фалафель? А я знаю, бо я загуглила. Це коли ти береш нут. Діма, ви знаєте нут?
1: Угу.
0: Нут, я і бачу, що ви знаєте. Коли ви берете нут, цибулю, чесник, свіжу зелень, зіру, коріандр, борошно, розпучувач тіста, сіль, чорний перець і рослинну олію, і якимсь чином це все поєднується,
1: Боже,
0: то виходить
1: це?
0: Фалафель. Фалафель виходить.
1: Ти їла його?
0: Я звідки могла їсти з ювілейного людина фалафель?
1: Фалафель. Ти зранку прикидаєшся, тобі фалафель. Сер, ой, не сер.
0: Сьогодні зміїне свято, можна привітати деяких колег. Сьогодні ще що? День дубляжу. А ми, до речі, з Дімою, коли йшли, ну, їхали на роботу, ми якраз обговорювали, Діма вчора вже нарешті подивився Майкла. От, і ми говорили, що дуже кльовий дубляж, і такий, і голос Майкла дуже круто передали, і так далі. То ми вітаємо тих, хто займається якісним дубляжем, а не просто десь там на коліні. І говорили, що насправді якісний дубляж знайти не так-то вже й легко.
1: Так. Хоча в нас є дуже круті голоси, але десь завжди їх можуть там не запросити, не взяти і так далі. Але дуже важливо зараз набагато більше створювати от таких от, можливо, компаній, саме українського дубляжу, щоб чим більше перекладати, щоб контенту українського саме було багато.
0: І дуже хотілося би, щоб в сфері дубляжу не пішли звукачі в напрямку штучного інтелекту.
1: О, ні.
0: Бо штучний інтелект це, звичайно, прекрасно, але і він помічний в багатьох випадках. Але, ну, по-перше, живим людям треба робота.
1: По-друге,
0: відчуття. Жива людина начитає зовсім
1: відчуття,
0: по-іншому.
1: Зовсім інші відчуття. Ми якось говорили за штучний інтелект, за ці пісні. Ну, не напише так штучний інтелект.
0: Дивіться, воно гарно, воно ідеально, воно вилизано, але воно без душі. А от те, що ми будемо слухати далі, воно не те, що з душею, воно з душищею.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але що парк поруч?
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
13: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
13: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
15: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
14: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
15: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: Костинчика.
1: У кого сьогоднішня п'ятниця буде супернем, бо саме сьогодні в 9:10 ця людина виграє цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчика. Це не просто морозиво, це суперморозиво. Це реклама.
2: Ну і сьогодні Наталочка мене вітає цілий ранок. Я вже не відбиваюсь від компліментів, тому що сьогодні день Супермена. Дякую тобі, Наталю, за всі твої.
1: Ну,
2: значить, день Супермена сьогодні, і ми хочемо вас запитати, а як у реальному житті звали Супермена? Відомо, що він був типу кореспондентом, репортером.
1: Я думаю, він спочатку звався Суперписклятко. Вчора ми визначили, що Писклятко — це малесенька дитинка, новонароджена. Далі він став Супербой, а потім Супермен.
2: Супербой, до речі, був серіал також типу Супермена, але такий хлопчик був.
1: А Супер Грендфазер є кіно?
2: То в майбутньому, то вже наступна серія, яку потім відзнімуть. А поки що ви нам напишіть на наш вайбер 050-172-102-2, як звали Супермена в реальному житті. Ім'я, прізвище. Це дуже просто та елементарно. 10 хвилин на відповідь.
1: Зараз 7:25.
3: Сфаєричний

0: чув.
1: У Києві поліція 2 місяці купувала інтимні фото і відео моделі на OnlyFans. Як сталося? Значить, вони виявили, що ну дуже багато є підписників, ну людей, які користуються цим додатком, типу, і випускають певний контент. Ну і для того, щоб одну з них виявити, зареєструвалися, значить, проплатили цю підписку платну. І почали, ну, її виготовлений контент, так би мовити, замовляти, вона їм перекидала. Mm-hmm. І вони протягом, там з першого разу не зрозуміло, то перекидали гроші далі, далі, далі, щоб вона скидала чим побільше. Чому?
2: Ну, як
1: то,
2: комікси, слухайте.
1: Так, так, тому потрібно було зібрати більшу кількість матеріалів. І тоді, для того, щоб виявити, чи дійсно це була порнографія, то є спеціальна наталочка комісія.
2: То зрозуміло, що є?
1: Як це вона називається, Боже мій? От я десь загубив. Щось мистецько-знавська.
2: Ми вже про це колись говорили. Так, так, так.
1: От, і, вона, і саме вона визначила, що от штамп поставила, що все це порнографія.
2: Я не бачу нічого тут такого іронічного, бо ти хіхікаєш цього. Ну, має бути комісія. Не може прийти сержант Петренко і сказати, я вважаю, що це порнографія. А сержант Дубина каже, та де? Це навіть не, ну, словом. Має бути компетентна людина.
1: Тож так,
2: з правом підпису і так далі.
1: Ну, але все-таки визначили, ну, гроші ніхто але не робота. Повернув. Але, ну, то така робота, нічого не зробиш. Але, ну,
2: як це колись сказали, щоб стати медсестрою десь в лікарнях, треба заплатити якусь енну суму. Це за медсестру. Уявляєш, скільки можна віддати грошей, щоб працювати на такій мистецькознавській роботі?
1: Ну, я би потягнув таку роботу, але дивіться...
2: Ні, Діма, ну ти просто тренуєшся.
1: Так, так.
2: Перше, в тебе вроджений талант, вроджений, і ти розвиваєшся.
1: Я з самого цього пубертального, чи який-то там віку...
2: Пубертатного
1: віку стаю експертом вже давним-давно, вже 10 років.
2: Колись дадуть заслуженого артиста.
1: Ну, я такого немоком дивлюсь, кажу, це точно порно. А це легка еротика. Ну, і все. Але, ну, дивіться, ми сміємось, але дійсно в нас є така стаття 301, і дуже суворо карається за порнографію, за зберігання порнографії. Це може загрожувати нам до 5 років позбавлення волі.
2: Тобто дуже добре, що колись, кількість років назад, коли один актор, нерівненський, прислав мені незрозумілі, ну, тобто там було дуже все зрозуміло, але я з переляку це видалила, то я правильно зробила, мене тепер не посадять.
1: Тебе не посадять.
2: Треба ще твої діма видалити.

0: експертизи я вже боюся сунутися зі своїми якимись кволими історіями без вогню. Тому я буду говорити з вами про дощове повітря, про дощ взагалі. От прокидаєшся, відкриваєш очі, і, о божечки, там дощ, сіро, страшно, і ти не хочеться в принципі нікуди. А ще в таку погоду, то тим паче собака сидить, просить, не випускай мене на вулицю, бо ти будеш поганим господарем, якщо будеш вигулювати мене в таку погоду. А насправді свіже дощове повітря неймовірно багато на кисень, що мега корисно для судин головного мозку та Діма нарешті кмітливості.
1: О, дякую. А ці перепади? Вчора знає, було 28.
0: Я ще молодесенька, мене не беруть ваші перепади. Я можу навіть ще до двох ночі в кума сидіти і потім в четвертій вставати, і мені хоч би хни. Ха-ха-ха. Ну, я супервумен.
1: То ти ще просто молода.
0: Ну,
1: супервумен.
0: Молода.
1: А ми про супермена вас запитували. Що там, вже 10 хвилин пройшло?
0: Ні, давай ще дамо трошки людям.
1: Ну, давайте ще трішки. Супермена, як звуть в реальному житті, пишіть там на Viber.
0: 050-172-102-2. Це пишу режим енергозбереження. Каже, пишіть на Viber і мовчіть. А я мушу оце цифри говорити. 050-172-102-2. Так звучить.

0: Це вже ніколи не думала, що Артем Мілевський має відношення до Супермена.
1: Тому що Артема дуже часто його друг Алієв називає Кент. Кент. Так, дійсно, Кларк Кент – це реальне ім'я та прізвище Супермена. Це репортер, ну, згідно з коміксами, це репортер Кларк Кент, який перевдягається, ну, не перевдягається в Супермена.

0: він вирішив, що він буде не з нею зустрічатися, з якоюсь іншою Клавою, знаєш. І цю це дуже розлютило, і вона робила лихі речі.
1: Бачиш, які різні долі. Тут у нас Кент, а тут у нас Клава.
0: А тут у нас дощова погода впродовж дня, парасолю візьміть і впевненість у собі також.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

0: Один, два, три, дванадцять, Наталочку, нулів у трильйона. Mm-hmm. Тобто Ілон Маск став першим в історії трильйонером. Все, з'явився перший трильйонер.
1: А він потім стане четверльйонером.
0: Сельєром і так далі. Ну, але скоро будуть, коли знімати серіали, колись там про мільйонерів знімали. Тепер трильйонер, там такий-то, Дрейк Келлі, хто.

0: там і так далі. Тепер Ілон Маск перша людина, яка має таку суму.
1: Хотіла сказати, дай Бог, не останнє, а потім себе вкусила із-за язика. Так от, є така історія, значить, визначали, які риси характеру, навіть не те, що риси характеру, а які моменти, вставлені до життя, видають у людині багача.
0: Угу.
1: Хочете знати?
0: Давай.
1: Значить, багатій завжди має вільний капітал. Ну, пару, трійку, трильйонів.
0: Трильйонів.
1: Трильйонів. Живуть вони без грошового страху, бо мають вільний капітал. Тобто, коли вони заплатили за комуналку і скупилися в Велмарті на тиждень, у них ще залишається пару песо на кишені. Вони мають власну нерухомість. Вони використовують тільки найкраще все і в першу чергу користуються послугами висококласних медиків, лікарів. І вони мають повноцінний відпочинок. Подорожі за кордон чи не за кордон, регулярні поїздки на вікенд за межі міста стають дедалі менш доступними навіть для представників так званого середнього класу, пишуть автори цієї статті. Але я вам хочу сказати, що за місто можна виїхати на дизелі, електричка, в Рішуць.
0: 100% і не гірше відпочити. Тим більше, що, ой Боже мій, можна подумати, там, якщо в Америці живе мільярдер, то він за кордон не поїде. Звичайно, то він там в Майамі поїде, відпочине. Бо на Гаваї це
1: от
0: теж.
1: От його і за кордон.
0: От його і за кордон.
1: Що, їдемо в Луцьк?
0: Давай в Козлин.
1: В Козлин. Але погода така, дивіться, яка погода. І така погода буде сіренька найближчі дні. Вже завтра буде тепліше, але сьогодні максимум це плюс 16. І, до речі, 16 хвилин залишається до 8.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
6: Класна копія 5745-248-81-48-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58 робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. У центрі Рівного продовжують оновлювати дорожнє покриття. Роботи тривають на перехресті вулиць Соборна, Чорновола та Міцкевича. Минулого року капітально оновили одну смугу руху, а цими днями розпочали роботи на протилежному боці. Працівники міськшео працюють у посиленому режимі зранку, вдень та у нічні зміни. За сприятливих погодних умов усі роботи планують завершити найближчими днями. На Інниччині зареєстрували черговий випадок сказу. У селі Більська Воля Вараської громади хворобу виявили у лисиці. У зв'язку з цим у селі ввели карантин. Зокрема, там мають обов'язково провести щеплення всіх домашніх тварин. До слова, безкоштовна вакцинація котів та собак доступна і в Рівному. Масштабна кампанія триватиме до 22 червня. Окупанти вночі атакували Сумщину та Миколаївщину. У Шосницькому районі ворог бив по станціях та вокзалах. Загинула одна працівниця. Також поранена чергова по станції. У Миколаєві через атаку дронів поранено 3 людей. Зранку росіяни вдарили повторно, постраждав чоловік. Пошкоджені будівлі транспортного підприємства, приватні будинки та авто. Офіційно розпочався чемпіонат світу з футболу 2026. У матчі відкритті Мексика здолала Південну Африку з рахунком 2-0. Поєдинок запам'ятався відразу 3 червоними картками. 2 отримали африканці, ще 1 мексиканці. У другому матчі цієї ж групи Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією 2-1. Триватиме Мундіаль до 19 липня.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Інниччині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: штучний інтелект заплутався в власних показах, питаємо у нього. Група Test Set. Зараз група грає Test Set. Ну, прикольно дуже. Дуже прикольна пісня. Хто вона? Що за група? Один раз пише британська, інший раз пише японська. Нам, звичайно, прикольніше уявляти, що це японці, такі вальохають, але я щось відчуваю, що все-таки британці. Українці прокидаються 8:02, українці вже й працюють. Деякі 2 хвилини як. А ще для того, щоб бути, ну, в наш час взагалі дуже важливо ж не нав'язувати собі зайвих проблем і зайвих комплексів, і зайвих стресів не ловити. І вчора я читала багато різних статей на цю тему, і написано, щаслива людина, вона там таке-сяке, перетаке, там вміє тішитися кожній хвилині і тішитися всьому і всім, Діма, хто його, хто її, цю людину оточує. А ще там був пункт про те, що щаслива людина нормально сприймає свої, господи, бачите, навіть не дає говорити. Щаслива людина нормально сприймає свої вікові зміни.
1: О, Боже.
0: І я думаю, божечки, як цьому навчитися? І запитала в штучного інтелекту. В результаті ми 2 години порівнювали креми від старості, який ефективніший. Ну, тобто, змиритися з цим дуже важко. Це я згадала в контексті того, що Діма переглядає стрічку.
1: О, Боже.
0: І каже, Боже, моя студентка.
1: Відзначає 30 років, а я думаю собі, Боже, вона ж така Таня, така маленька така була, прийшла, 15 років їй було, ще нещодавно.
0: А уяви, як педагогам, які в школі викладають, до них прийшли першачки, а вже їм по 29.
1: Вони твої батьки вчили, потім тебе вчили, тепер твоїх дітей вчать. І вони якось на вік не звертають увагу, тому що вони серед молоді, вони постійно підтримують якусь таку енергетику.
0: Ну, а ти, що в клубі 90+, розумієм, тобі важко триматися на плаву. Сьогодні доведеться, можливо, нам триматися на плаву, зважаючи на те, що в прогнозі є і дощі, і грози, причому значні дощі і грози, і навіть град. Парасолю беремо і вдягаємося відповідно. Сьогодні максимально +16. Сфера F.

0: мав час, було натхнення.
1: В улюбленому притулівському Жашкові є Жашківський ліцей номер 3. І біля Жашківського ліцею номер 3 була розташована стилізована скульптура «Хлопчик-пішохід». От розташована була собі, де й розташована. Все добре було до березня цього року, коли чоловік близько 23:40 викрав фігуру, скульптуру хлопчика-пішохода. Між іншим, вартість хлопчика-пішохода – 4140 гривень. Його взяли під білі рученьки, забрали назад скульптуру, сказали «ай-яй-яй» і був суд. І він сказав «ой, винен-винен, мене поплутало, то не я, мене втягнули» і так далі. І в результаті йому дали рік іспитового терміну. Але мене цікавить інше. Холєру, дорослому дядьку, скульптура хлопчика-пішохода.
2: А ще можна було покарати?
1: Дуже відома в Жашкові. Ти що, поставиш її в себе на подвір'ї?
2: Ну, то ж всі тебе спалять. Причому, що тут потрібно було ще одне покарання йому придумати. Замість хлопчика-пішохода, тепер будеш ти, оце, знаєш, біля пішохідних переходів, оці хлопчики стоять. От тепер він має отако стояти, як покарання. І, типу...
1: А де ти бачив таких хлопчиків?
2: Багато де.
1: Коли... Ну, наприклад?
2: В Дубно є точно. І по трасі на Львів є дуже багато. От саме типу. А, в Здолбунові є. В Здолбунові.
1: У мене мала живе в Дубно. Щось в гості не кличе подивитися на хлопчика-пішохода. І пішоходам, і водіям. Бажаємо гарного сьогодні дня. І пішоходам, і водіям нагадуємо. Бачите щось важливе? Поділіться, будь ласка, з нами на Viber 050-172-102-2.
0: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: Нам цікаво, чому я дивлюся в куток. А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом.
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
10: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
9: Стань частинкою «Кеті Корсо».
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
1: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
11: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
1: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
11: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Раніше я постійно чула...
15: Ти що, не виспалася?
14: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
15: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
14: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
15: 098 080 67 67.
14: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
16: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
17: Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 645 66 98.

0: там показували, але реальність така, що зараз це стало, ну, це стало предметами, без яких ми вже не обходимось. До прикладу, відеозв'язок. Значить, ще Томас Едісон його описував, телефоноскопом називав у своїх творах, а в 1920-х роках вийшов фільм «Метрополіс», де місто майбутнього показували, 20-ті роки минулого століття, і там показували, типу, відеозв'язок. Ну, це все зрозуміло було чисто для фільму, і тут бац, проходить буквально там 100 років, і вже ми без цього жити не можемо. Ну, як не можемо?
1: Це до нас воно дійшло пізніше, а... Так. Хтось це отримав ще раніше набагато?
0: Так, телефон-розкладка.
1: Жабка?
0: Так, зоряний шлях колись був серіал. І там показували, типу, жабку. Це ще було так дико.
1: Слухайте,
0: ще не було мобільних.
1: Я ще коли була зовсім маленька, в мами закінчувалась пудра, і я тирила нею цю коробочку, і розкладала, і в мене теж був телефон.
0: Телефон-розкладка.
1: Так що я теж.
0: Ну, у нагів тебе було ще тоді.
1: Голова не для шапки, знаєш.
0: Планшет, 2001 рік, космічна Одіссея, науково-фантастичний фільм. І там також сидить чоловік, де на такому типу, як планшеті, щось там дивиться. Не було такого, не існувало. І тут бац і придумали. Далі, значить, розумні окуляри. У фільмі «Назад в майбутнє 2», пам'ятаємо цей фільм, також сидів хлопець і дивився в окулярах, де відображалася там віртуальна реальність. Тобто і там можна було керувати своїм смартфоном через окуляри. Будь ласка, ось вам, воно вже є. Далі, значить, таксі без водія. Тобто, це було в фільмі «Назад, згадати все» з Арнольдом Шварценеггером. Там взагалі сиділа просто лялька, типу як водій. І тепер, будь ласка, є дуже багато зараз роботизованих таксі. Дрони. Дрони, які в фільмі, знову ж таки, «Назад в майбутнє», коли показували, що собаку вигулює дрон. І подивіться, зараз так само є дрони, вже в Сполучених Штатах показували, які вигулюють домашніх тварин. І це, здавалося, це щось таке неймовірне, це ха-ха-ха, хі-хі-хі, але насправді воно все прийшло до нас.
1: То це як? Це як фільм був, як підказка, як керівництво до дії, чи все-таки тут працював варіант «не зарікайся»?
0: Мабуть,
1: бо
0: не зарікайся.
1: Бо життя воно таке, і воно все чує. Ви почуєте за кілька хвилин, одразу після Бон Джові, чергове питання, останнє на цьому

0: Морозові «It's my life», таке моє життя, доведеться розіграти все ж таки ти Морозов, доведеться його не забрати собі, тому що ми саме вам його приготували. Цілий ящик Морозова від торгової марки «Гостинчик».
1: І це класний, якісний, смачнючий пломбір. Реклама. Сьогодні день червоної троянди. Але ми будемо говорити не про троянду як таку, а про найстаріший трояндовий кущ. Шановні друзі, де росте найстаріший трояндовий кущ?
0: 050 172 102.2. Ваша унікальна можливість в останній вагон встрибнути і відповісти правильно, і, можливо, виграти цілий ящик Морозова. Поїхали 10 хвилин, то де ж росте
1: найстаріший трояндовий кущ у світі. Зараз 8, майже 30, у вас 10 хвилин.
2: Своєричний ранок.

0: ось вам випадок. Сьогодні зранку з'являється повідомлення, ну, хтось побачив тільки сьогодні зранку, про те, що Джері Хейл реально працює з Мікою Ньютон, буде повернення Мікі Ньютон на сцену. Воно вже, в принципі, відбулося, десь не так давно був якийсь захід, так, і вона так переспівувала цих білих коней своїх. І я подумала в той момент, от мене завжди щось таке трошки шкребло, коли Віталій Козловський переспівував свої пісні, є ж багато пісень переспіваних іншими виконавцями, пісень Тіни Кароль. І думаю, це добре чи погано, і я ніколи не могла якось зрозуміти, що мене завжди мучить. І я от сьогодні усвідомила, збиралася зранку на роботу і зрозуміла, коли ми чуємо переспівану пісню українську, ми ж одразу ж її порівнюємо з тією російською версією, яку ми добре знали. Тобто ми до цього знову до російського повертаємось. Повертаємось. Так. Якщо взяти конкретно Міку Ньютон з цими білими конями, я би, наприклад, не радила б їй цих коней переспівувати.
1: Бо вони асоціюються
0: вони
1: з серіалом.
0: Вони дуже чітко асоціюються з серіалом «Кадети», який заборонений для до перегляду в Україні. І, ну, є ж інші пісні. Наш голосиста дівчина, на неї було багато пісень. Так. Але конкретно ця, от вона одразу мені кадетами віддає і все. Тому я би, наприклад, би якось би її би прибрала би. Але з іншого боку, це її ніби як і візитівка.
1: Візитівка і от та ностальгія в людей, типу.
0: Але та ностальгія, вона одразу дуже багато. Насправді музика, вона дуже дежавюшна. Музика найкраще спогади передає. Музика і запахи. Бо навіть предмети менше. І це, ну, чи треба це дежаві? Так само, як, наприклад, в наших телеграм-каналах можна дуже часто побачити, о, там щось там часів Радянського Союзу. Я тобі говорила, Діма, вже це щира правда. І давайте дамо, вже він вмер, і давайте йому дамо розкластися і стліти. Бо коли ми кожного разу щось повертаємо, це як ніби якийсь тригер свій там в дитинстві, ти опік руку гарячим молоком і кожного дня згадуєш цей момент. Тому від цього добре.
1: Тому краще дивитися вперед. Дивитися вперед, крокувати, так, ностальгія, це прикольно, але дивитися
0: давайте,
1: вперед, це краще.
0: Можеш бути ностальгія, наприклад, ух, тишка, під цю пісню In Excess я вперше поцілував Таню. Було в тебе таке? У мене, дякую,
1: Таню.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: всім, тут історія така. Авіакомпанія ісландська знайшла найгіршого фотографа у світі.
1: Прекрасно.
0: Вони його шукали. Конкурс запустили на початку року з доволі незвичною метою – відшукати людину, яка найгірше фотографує. Якщо в більшості фотоконкурсів розмиті кадри, кривий горизонт чи щось зайве в кадрі – це фу, фі, заберіть і не приходьте більше, то тут саме такі помилки і шукали. Журі відзначило жінку за її вражаючу відсутність навичок і базових знань фотографії. Серед робіт переможців були фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи, і ще була світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха.
1: Ні, це все не то. Це все,
0: так все-таки. Ну... Переможницею незвичного цього конкурсу стала француженка Бланш на М прізвище. Вона обійшла майже 130 тисяч інших учасників.
1: Що вже вона?
0: Зі 178 країн. Фотографка отримає за це 50 тисяч доларів.
1: І Бланш.
0: Плюс... Ну, подожди, Бланш уже в неї є. І 10-денну подорож Ісландією, під час якої вона буде документувати місцеві пейзажі своїм фірмовим стилем.
1: Тобто вона задокументує.
0: Але кльово, завжди шукали найгарніших, найвміліших, найрозумніших.
1: Дивись,
0: а зараз пішли в зворотньому порядку.
1: Це все неправильно. Я взагалі рахую, що найкращим фотографом в світі має стати мій тато. Тому що в 97-му році ми поїхали в Одесу на море, купили фотоапарат Kodak, купили ту фотоплівку, фотографувалися біля кораблів, на пляжі і так далі. Потім він її засвітив. І в нас жодної фотки немає з тої подорожі.
0: Але у вас лишилися спогади.
1: Спогади є. Фоток нема.
0: Ти ще малій будеш своїй доці розповідати, коли вона буде закінчувати школу, а дідусь колись таке утнув. Так, і з фотографкою розібралися, повертаємося до троянди. Найстаріший живий трояндовий кущ у світі – це тисячолітня троянда, яка росте в Німеччині біля стіни собору Святого Михайла у місті Хільдесгайм. Їй понад 1100 років. Отака троянда. Що цікаво, кажуть, ну пишуть, бо ж досліджували її, цікава ж вона така. Кажуть, що під час Другої світової війни кущ згорів, обгорів дуже-дуже. Але коріння однаково вижило і пустило нові пагони і мають... Люди таку красу.
1: Скільки? 1100 років, так?
0: Ну, 1100 років.
1: Ну, дивіться, нам трошки менше, тому збираємось на роботу. Кому на 9, 16 хвилин до 9 години ранку.
0: А що, якби тобі було 1100 років, то збирався б на роботу?
1: На жаль, збирався.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
5: Працюємо без вихідних.
4: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
7: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
8: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чого резатор? Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
12: Реклама 097 645

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Родюк. Рівне попрощається із захисником Віктором Романюком. У серпні 2024 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 17 листопада того ж року в Курській області. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 46. Прощання з воїном відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. На Рівненщині сьогодні оголошено штормове попередження. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, у Рівному та області очікуються грози, значний дощ, місцями шквали та град. У регіоні встановлено перший жовтий рівень небезпеки. Жителів закликають бути обережними, не перебувати під деревами поблизу рекламних щитів та електроопор, а також уважно стежити за прогнозами погоди. Україна та Польща домовилися зберегти безперервний рух автобусів через КПП «Шегині Медика» впродовж літа. Це один з найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. Нагадаємо, з 15 червня на цьому КПП розпочинається ремонт дорожнього покриття. Він триватиме до листопада наступного року. Новим міністром оборони Великої Британії призначили Дена Джарвіса. Він замінить на посаду Джона Гіллі, який вчора пішов у відставку. Ден Джарвіс 14 років служив офіцером у парашутному полку британської армії, брав участь у військових місіях у Косові, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістані. Надалі став депутатом парламенту. З 2024 року він працював міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
3: Феєричний рейд.

0: зрозуміло, але дуже красиво. Ну, ми ж не знаємо іспанської, правда? Все буде зрозуміло за кілька хвилин. Ми будемо знати, хто виграє цього тижня цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Тому будьте напоготові, тримайте свої мобільні телефони біля себе. Можливо, ми саме вам і зателефонуємо, і скажемо гарну новину.
0: Зараз 9.06, в 9.10 у нас ранковий і дуже святковий солодкий зідзвон.

0: від гостинчика.
1: Будь ласка, не йди від нас, ящик морозива. Жартуємо, ми з задоволенням завжди у п'ятницю віддаємо комусь із вас ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
2: Бо ми любимо робити добро людям.
1: І зараз тому, що таке в нас добро... такі умови.
2: Так, але добро також. Ну, давай пограємо хоч в добрих людей. Ми дуже любимо людей. І зараз одна людина отримає цілий ящик морозива. Що це буде за людина, ми дізнаємося завдяки рандомайзеру. І ми вже готуємось побачити, хто це. І це буде людина, чий номер закінчується на 6418. Саме ви виграєте цілий ящик морозива. Ми вже телефонуємо вам.
1: Ми телефонуємо людині, чий номер закінчується на 6418. 6418. Дзвонимо вам і хочемо почути ваш радісний голос. Доброго ранку!
3: Добрий ранок.
1: Радіосфера вітає вас з перемогою. Ящик морозива цього тижня дістається вам.
3: О, я вам дуже дякую.
2: Ой, який радісний голос. Скажіть, будь ласка, як вас звуть?
3: Марина,
2: дуже гарне ім'я, Марина.
1: Ви би бачили, Марина, як Діма вже хвіст свій павлінячий розпустив.
2: Тому що
1: такий павич.
2: Я почув такий лагідний голос, і я не можу просто... Я навіть стоячи зараз стою, і вас стоячи вітаю, вам стоячи аплодую, тому що ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Вітаємо вас.
3: Ми дуже всі раді, тому що у нас тут ціла банда, і нам треба багато морозива.
1: Банда босих?
3: Банда чудових.
1: Банда чудових. Вітаємо банду чудових. Марина залишається на зв'язку. Ми ще з нею поговоримо, де, коли і як зустрінемося, аби передати цей солодкий, кльовий, класний подарунок. Цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це добрий, справжній гостівський пломбір. Це реклама.
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Хочу квартиру, але що парк поруч?
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Реклама 097 645 66 98.

0: Один мій знайомий каже, що Білі Айліш співає так, наче в неї магнітні бурі. Ну, типу, не можна напружувати голос, бо лоб не голова, знаєш? Так, вчора стартував чемпіонат світу з футболу. І стартував він матчем між збірними Південно-Африканської Республіки та Мексики. І збірна Південно-Африканської Республіки отримала дві червоні картки в одному своєму першому матчі на чемпіонаті світу. Такого не було 20 років. І закінчився цей матч, Мексика виграла з рахунком 2-0, але що ще цікаво, що в 64 поєдинках на чемпіонаті світу 22-го року судді показали всього 4 червоні картки, а тут в одному матчі вже є дві.
1: Ти уяви, навіть вони лінуються.
0: Але да, магнітні
1: бурі.
0: Сьогодні наче без магнітних бур. Тому давайте будемо бадьоритися і запускати свої процеси робочі.
1: Ти коли сказала, 20 років такого не було, а 20 років тому це був чемпіонат світу 2006 року, де збірна України грала. Боже ти мій, оце спогади були. Шкода, що цього чемпіонату без збірної нашої.
0: І цього теж.
2: Феєричний ранок.

0: річка, очевидно, тече, але сонце щось ні грама не пече. Скільки у нас там градусів? 12 на дворі, хоча б натікало, і це, нагадаю, 12-й день літа, п'ятниця, 12 червня.
1: Що так там? І є, 12 градусів.
0: 12 градусів. Трошки може тепліше стане, але це не точно. Плюс 16 – це максимально. І, о боже, який жах! Вчора ж було показано 3 червоні картки у першому матчі Чемпіонату світу з футболу. Моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. У мене все.
1: Просто одна була на 92-й хвилині.
0: Я заснула вже.
1: Ну, а ти на 91-й така, і все. Ну, пропустила одну картку. Нічого страшного. Я про страшне зараз вам розкажу. Значить, вчені підрахували, що затримка зарплати руйнує відносини, друзі.
0: З керівництвом.
1: Затримка навіть на один день підвищує ризик домашнього насилля на 20%. Через фінансові труднощі пари все частіше залишаються от вдома і самі в собі. І от ситуація з конфліктами, вона виростає набагато. На 40%, пишуть вчені, виростають саме такі от побутові сварки через затримку зарплати, невиплату премій і так далі.
0: Дімонька, а що, на якісь із 7 ваших робіт вам затримали зарплату? Що ви так про це розповідаєте?
1: Ні, ну я... Дивись, ми для людей розказуємо, що відбувається.
0: Та ми без цього дослідження знаємо, що це псує взагалі все на світі. Тому що навіть якщо в тебе є ще трохи грошей, але тобі не дали, ти почуваєшся якимсь, ну, не таким.
1: Ні.
0: Значить, тобою знехтували, з тобою так можна,
1: так.
0: Тобі можна, у вас є взаємини, у вас є якісь домовленості, але хтось, якась одна сторона думає, що може їх порушувати.
1: Заначку не можна чіпати взагалі, а особливо, я пам'ятаю, коли от почався коронавірус, і там, ну, було погано з роботою і так далі, і тут я зустрів знайомого, він каже, боже, нема ні заказів, ні роботи, це що, тепер долари треба міняти?
0: Я ще пам'ятаю одну штуку про коронавірус. Це вже не про гроші, але про покупки. Заходиш в магазин косметика, побутова хімія і так далі. Значить, побутову хімію всяку різну ти можеш купити. Ти можеш купити крем для рук, для ніг, навіть для обличчя. Але туш для очей ти купити не можеш. Чому?
1: Справді?
0: Таке було. Хто пам'ятає? Ти заходиш, ну, неважливо, в який там магазин, і завжди це якимись там плівками завішено, і написано, не продається.
1: Я якось це пропустив.
0: А те, що я візьму і обмацкаю крем для рук, тинь-дінь-дінь, і наступний хтось прийде, то це ж, ну, хіба це не рахується? Чого не можна було купити помаду, пудру або, ну, мається на декоративну косметику?
1: І не кажи.
0: Це велика тема. Діма ходив такий.
1: Я ходив, шукав туш.
0: Ну, ми не знали.
1: Не напомажений ходив.
0: Ми не знали, де в нього лицо.
1: Півтори року.
0: І куди з ним знайомитись?
1: І куди здороватись? Те ж саме. Сфера F.

0: Діма, а ви любили в школі заповнювати контурні карти і малювати корисні копалини в Австралії?
1: О, в Австралії ми зазвичай ними закидані були
0: така
1: тими картами.
0: Якась, насправді, навіть заставляли малювати ці контурні карти?
1: А прогноз погоди той?
0: Ні, то прогноз погоди то якось хоч простіше, бо ти хоч розумієш, що це крапелька – це дощ, а сонечко – це сонечко, а стрілочка – це вітер. А оці корисні копалини, божечки, прийдеш завжди до завжди, мене, я в другому під'їзді живу. Першому Ірина Юрчик жила, моя однокласниця, і поки Ірина Юрчик збиралась в школу, я змальговувала їй контурні карти. Це було прекрасно, Іринка, дякую тобі і великий привіт. Тим часом український розробник створив застосунок для вивчення географії. Це швидкий квіз про прапори та столиці світу, Діма. У застосунку є глобальний рейтинг, складніший режим для досвідчених користувачів, а згодом мають з'явитися дуелі з друзями та уроки з базової географії.
1: Ну і це правильно, тому що дуже багато кого, як запитати про Австрію, вони чомусь плутаються з Австралією. Ну, і це так є.
0: Треба, Австрія – це Шварценеггер, Австралія – це кенгуру.
1: Шварценеггер і кенгуру, це ти порівняла, звичайно.
0: Добре, це Кайлі Міноук. Легше стало?
1: Кайлі Міноук. Кайлі Міноук є. А ти, крім Шварценеггера, що ще про Австрію знаєш?
0: Там живе моя колишня колега Оля.
1: Давай про Шварценеггера.
0: Вона, до речі, живе в тому місті, де народився Шварценеггер.
1: А, бачиш, який доля поєднала.
0: А ти знаєш, що це за місто? Знаєш, що за місто?
1: Якесь місто.
0: Я теж вже забула, як воно називається.
2: Сфера FM. Так звучить рівно.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

0: Ой, слухайте, це просто якийсь капець. Я хотів говорити про одне, але зараз про інше. Ми фільм «Майкл» обговорювали з Наталкою Панфіловою. І про батька Майкла Джексона говорили. І от випадково щойно натрапили, що він...
1: Не батько Майкла Джексона, а батько цього Джафара Джексона, який грав Майкла Джексона. Коротше, актора, який грав Майкла Джексона. Ми подивилися на його батька, це Джермейн Джексон, брат Майкла Джексона. І десь стаття вилізла, що 63-річний брат Майкла Джексона дружився з 23-річною моделлю.
0: А я ще думаю,
1: Діма такі слова казав погані.
0: Ні, ну то я казав. І просто ситуація в чому, що я трошки старший за свою дружину, ну я не думав, мені самому вже так якось не по собі. Але кохання, воно не має віку, немає різниці в віці. Є почуття і є...
1: Ти зараз говориш, таке... як оці такі дуже крупні жінки розповідають про боді-позитив.
0: Я й про боді-позитив можу поговорити, то таке.
1: А я можу вам поговорити про сумочки, про рюкзаки, про різні аксесуари, бо в нашому місті є Rebecca Bags, такий магазин, і це в ТЦ «Чайка» на першому поверсі. І ми розіграємо сертифікат на 1500 гривень від цього магазину. Ваше завдання – написати слово «Rebecca» з двома «к» на наш вайбер 050-172-102-2. 26 червня о 9:30, рівно за два тижні, ми розіграємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags, який працює в ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Це реклама.
0: Ну і, як ти сказала про два тижні, то як Віктор Павлік співав, і ще два тижні і запалає. Можливо, через два тижні буде тепліша погода. Сьогодні...
1: Ти оптиміст, від Бога, я тобі кажу. Вже завтра буде понад 20 градусів. Я дивилася прогноз. Якщо сьогодні, природа не передумає, сьогодні то прохолодно. Буде все ок.
0: Сьогодні прохолодно, зараз плюс 12 так і є. Всім сьогодні гарного п'ятничного дня.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфаєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині НМТ проходить організовано та без порушень. Наша область має найвищий показник явки учасників серед регіонів, які входять до зони обслуговування регіонального центру оцінювання якості освіти, випередивши Волинь та Львівщину. Нагадаємо, цьогоріч для участі в основній сесії НМТ на Рівненщині зареєструвалося понад 11 тисяч учасників. Основна сесія завершиться 22 червня. В Криму ЗСУ вразило колону РФ із 50 вантажівок з пальним і боєприпасами. Частину машин вдалося повністю знищити. Після пошкодження Чингарського мосту окупанти почали перекидати військові вантажі альтернативним маршрутом через Армянськ. В Україні з'явилася нова відзнака для населених пунктів громади «Рятівник». Її вручатимуть територіальним громадам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та іншу допомогу в прифронтових, окупованих і деокупованих громадах. Таким ТГ вручатимуть статуетку з футляром та пам'ятну плакетку до відзнаки. Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Після рекордного IPO SpaceX компанію оцінили у понад $1.5 трильйона. Це найбільший вихід на біржу в історії США. Компанія залучила $75 мільярдів. Остатки Маска оцінюють у $1 трильйон. Утім, йдеться про вартість частки Маска в бізнесі, а не гроші на рахунку.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олос». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олос» – і надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
1: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
1: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
1: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
6: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
5: Стань частинкою «Кеті Корсо».
7: Дай мені трохи курочки.
8: Не дам.
7: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
8: Ні.
7: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
7: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
7: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
9: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
10: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
11: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
10: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
11: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
13: Ви слухаєте «Сфера FM».
14: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Так звучить рівне. Сфера F.

0: за те, що стало.
1: 911.
2: Шановні друзі, зверніть увагу, сьогодні також не буде працювати світлофор на перехресті проспекту Миру та вулиці Тараса Давидюка. До 13-ї години там відбуватимуться певні технічні роботи. До 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Тараса Давидюка та проспект Миру.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу Мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 01569 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
7: Працюємо без вихідних.
6: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
9: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: 5.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо третьої, з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Дубенщину в кінці червня приїде команда з 20 лікарів. До неї увійдуть провідні фахівці Рівненської обласної клінічної лікарні, медзакладів Луцька, Тернополя та Львова, а також Київського національного інституту раку. Протягом 2 днів вони надаватимуть безкоштовні консультації та проводитимуть обстеження для жителів віддалених населених пунктів Дубенського району. Пацієнти зможуть отримати допомогу сімейних лікарів і вузькопрофільних спеціалістів, зокрема ендокринологів, гінекологів, онкологів, офтальмологів, кардіологів, неврологів та інших. Міноборони найближчими тижнями представить реформу зі збільшенням доплат військовим. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. У відомстві зараз прораховують, як збалансувати бюджет, щоб забезпечити безперервність виплат як цього року, так і в наступні періоди. В Україні вперше видали ліки з медичного канабісу. У Вінниці препарат призначили пацієнтці з розсіяним склерозом та 2 ветеранам. За словами лікарів, ці пацієнти хворіють уже тривалий час, пройшли через різні види лікування, але належного результату не отримали.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99. Дизельне пальне – 78 гривень від 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

як цю пісню юзають в соцмережах, дозволю собі припустити, що вона подобається абсолютно усім. А вам які більше подобаються, шкіряні чи замшеві? Шкіряні, замшеві, які завгодно сумочки в широченному асортименті можна придбати у Рівному, в торговельному центрі «Чайка» на першому поверсі в магазині «Ребекка Бекс». Якщо ви тут ще не були, завітайте неодмінно. Ціни супердемократичні, вибір суперширочений на всі випадки життя. Сумки, рюкзаки, багато аксесуарів у магазині «Ребекка Бекс» УТЦ «Чайка» на першому поверсі. Запрошуємо на правах реклами. А ще звертаємо увагу на те, що ми розігруємо разом з магазином «Ребекка Бекс» сертифікат на 1500 гривень. Вам треба тільки один раз написати на Viber слово «Ребекка». Наш Viber 050-172-102.2. Пишіть неодмінно просто зараз і знайте, що сумочку в «Ребекка Бекс» точно виберуть вам таку, як вам треба, навіть під ваші зелені очі. Це реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Дев'ять-один-один.
5: Ще раз нагадуємо водіям про те, що до 13-ї години сьогодні не працюватиме світлофор на перехресті Тараса Давидюка та проспекту Миру. Там відбуваються технічні роботи, тому до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Тараса Давидюка та проспекту Миру. І ще одне прохання. Якщо ви бачите в місті щось відбувається чи на території області, обов'язково повідомте нам на Viber 050-172-102-2.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Родюк. Найначні з початку року сталося майже 1400 пожеж. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати 19 людей, серед них одна дитина. На жаль, 33 особи загинули, ще 20 отримали травми та опіки. Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними у поводженні з вогнем. У Рівному в районі Босівку триває встановлення сучасного спортивного майданчика. Новий об'єкт розташований поблизу Босівкутського водосховища. Наразі підрядники вже змонтували основні елементи конструкції та виконали бетонування основи. Завершити роботи планують до кінця тижня. Окрім цього, поруч тривають роботи з облаштування баскетбольного майданчика. В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Малий і середній бізнес зможе отримувати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Максимальна сума кредитування – до 150 мільйонів гривень. Водночас кредити на відновлення не враховуватимуться у загальний ліміт державної підтримки, якщо підприємство користується кількома програмами одночасно. Вночі Сили оборони України уразили НПЗ та комбінат Тольятті та Каучук в Росії. У Нижньокамську вдарили по нафтопереробному комплексу «Танеко», одному з найбільших на території РФ. На окупованих територіях під прицілом були командно-спостережні пункти та артилерійський склад росіян.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71,99, дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 тепла.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
2: Ви слухайте
1: «Сієсто» на
2: Радіо Сфера.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
1: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
1: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
1: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.

0: та не поспішайте лаяти дощ і захмарене небо, адже повітря після дощу, воно настільки наповнене киснем, і це так благотворно впливає на наш організм, на наш мозок. Ми стаємо кмітливими і просто дуже пруткими в роботі. А нам же це і треба. Нам же треба в п'ятницю доробити всю роботу для того, щоб на вихідні піти з легким серцем. Тому вікна відкривайте ширше, нема там такого страху, холоду і морозу, як може комусь здатися. В принципі, і влітку бувають такі дощові дні, і ми маємо з цим миритися.
1: Сфера FM.

0: і Мексика. За даними The Guardian, вартість квитків на фінальний матч чемпіонату світу з футболу становитиме від 4 до 8,5 тисяч доларів США. Від 4 до 8,5 тисяч ціна квитків на фінал чемпіонату світу 2026. Нагадаємо, що цей турнір стане наймасштабнішим в історії. Заплановано проведення 104 матчів. У змаганнях беруть участь 48 збірних, які будуть розподілені на 12 груп.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.
0: Головне правильно ще вміти розподіляти час. От дивіться, 12:32. Мені здається, саме час зробити собі каву, посидіти на самоті з собою, подумати про своє, щось спланувати. Але каву треба брати обов'язково від рівненської фабрики кави, інакше не працює. Реклама.
2: Тихо, стоп, марафон.

0: Привіт, це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
5: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
6: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 7-0-0-0-55-15.
1: Клас енергоефективності сім. Сумічка клуба, РВ 12-20-40-71-40-78. Від 20-08-08-08-08.
2: Хеппі стріт, стріт. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Es hora de descansar, porque es la siesta.
6: Sfera FM.

0: тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 09

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Родюк. Рівненщина увійшла до трійки лідерів України за рівнем готовності до зими. Уряд провів перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості. Найкращі результати наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. На підготовку до зими держава спрямовує майже 68 мільярдів гривень завдяки змінам до держбюджету. Ще близько 10 мільярдів забезпечили місцеві бюджети. На Рівненщині на 13% знизилась інфекційна захворюваність. Область повністю забезпечена необхідними препаратами для проведення вакцинації. Зокрема, зростає кількість дорослих, які проходять ревакцинацію проти дифтерії та правця, а також дівчат 13-річного віку, вакцинованих проти вірусу папіломи людини. В Україні стартує пілотний проєкт будівництва соціального житла. Його учасниками стали Житомир, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв та Львів. На реалізацію програми європейські партнери нададуть щонайменше 400 мільйонів євро. Найбільше квартир планують збудувати у Львові, Кропивницькому та Кременчуці, понад 1000 у кожному з міст. Норвегія виділила 6 мільйонів доларів на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС. Торік у лютому її пошкодив російський дрон. Щоб відновити арку, загалом потрібно 500 мільйонів євро. Норвегія переведе кошти на спеціальний рахунок, який відкрили 26 квітня. Тоді ж партнери України взяли зобов'язання про перші 100 мільйонів євро. США водночас погодилися виділити на ремонт 100 мільйонів доларів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95 – 71,99. Дизельне пальне – 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 11, плюс 16.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсто» на
0: Радіосфера.

найпопулярніше питання в офісі. У нас є у тебе кава? Я трошки відсиплю собі, добре? Інколи ще, а цукор у тебе є? Я теж собі трошки відсиплю. Майте собі свою каву, таку, яку захочуть мати усі ваші колеги, бо це кава від Рівненської фабрики кави. Дуже добре смакує і вдома, кльово смакує на роботі, прекрасно смакує багатьом людям в кав'ярнях, бо дуже багато кав'ярень в нашому місті співпрацюють з Рівненською фабрикою кави. Причому Рівненська фабрика кави не просто постачальник кави, чи чаю, чи сиропів, чи пюре різноманітних, бо багато чого є в асортименті нашого партнера, а Рівненська фабрика кави може забезпечити вас обладнанням необхідним кавовим. Його можна або придбати, або взяти в оренду, це вже як вам зручніше. Деталі дізнавайтеся в соцмережах або на офіційному сайті Рівненської фабрики кави, про яку ми говорили на правах реклами.

Вчають тільки люди добрі, з великим серцем, бо решті абсолютно нормально в такому світі існувати і робити якісь свої справи. Про велике серце я вам розкажу. Найбільша тварина в історії нашої планети – це синій кит. І вона має серце найбільше з усіх мешканців нашої планети. Це серце, яке має розмір автомобіля. 200 кілограмів приблизно важить і реально метр на півтора плюс-мінус отаке серце у синього кита. Щодо наших сердець, сподіваємося, ніхто не буде нас розчаровувати, розбивати серця, але буває всяке. І є випадки, коли люди не можуть через певні проблеми зі здоров'ям і серцем в тому числі пити каву. І дуже їм неприємно, напевно, від цього, особливо, якщо ти все життя каву любив. То зверніть увагу, що в Рівненської фабрики кави є рішення – кава без кофеїну. Є кава з більшим вмістом кофеїну для ранку, ну для всіх інших, з меншим для вечора. Словом, кава в широкому асортименті на Рівненській фабриці кави. Реклама.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614

0: цілу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Estamos echando una siesta.
13: Сфера FM.

нас і них. Давайте поговоримо про нас і наших друзів. Ми вже якось згадували, для того, щоб між людьми зав'язалася дружба, достатньо 22 годин, точніше. Для того, щоб це вже була така міцна, справжня дружба на тривалий час, має минути 40 годин, які ви провели разом. Не обов'язково це має бути суцільних 40 годин, але загалом за короткий проміжок часу має бути 40 годин, які ви провели разом. А тепер ще дивіться одна новинка. Для того, щоб це була дружба на все життя, ну якщо, звичайно, ніхто ні в кого не буде там чоловіка красти чи якісь капості робити, так от, для того, щоб це була дружба на все життя, має минути 7 років вашого регулярного спілкування. І тоді, навіть якщо будуть паузи якісь в вашій дружбі, може ви роз'їдетесь, може навіть десь трошки посваритесь, чи просто роз'їдетесь, однаково, коли зійдетесь і знову будете найкращими друзями.

це була прекрасна ідея створити мюзикл, який називається «Мамине намисто». Тарабарова є продюсеркою цього шоу і співає вона з юною Златою Іванів, яку ми чуємо зараз у нашому ефірі. І ще їм допомагає Артем Котенко. Це проєкт, який розповідає про мамину любов, про родинні цінності та силу українського серця. І така музика вдумлива, спокійна, класна. Вона, мені здається, Світлані Тарабаровій набагато більше пасує, ніж якісь дуже яскраві і дещо легковажні її.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

У мене таке враження, що завжди в усі часи в кав'ярнях були ці такі столики круглі. Ну, там, де можна постояти, випити каву. Мені так завжди здавалося. А, коротше, це ідея, яка належить мережі кав'ярень Starbucks. Тому що, коли людина за круглим столом п'є каву, вона не почувається самотньою. Бо за круглим столом, тим паче невеликим, ніби як не видно, що є вільні місця. І людям це зайшло. Мені абсолютно байдуже, як пити каву, головне, щоб вона була хороша. А вам, якщо ви ще не знайомі з кавою від Рівненської фабрики кави, познайомтеся. Це можна зробити в багатьох кав'ярнях нашого міста. Або ви вже готову каву купуєте, або є пропозиція в зернах чи мелена. Можна замовити собі на офіс, додому. Дуже зручно купувати так каву на сайті Рівненської фабрики кави, яка займається обсмаженням тієї кави, яка прибуває за тисячі-тисячі кілометрів із кавових регіонів сюди, у Великий Житин, зеленим зерном. І вже тут фахівці Рівненської фабрики кави у Великому Житині на вулиці Рівненська, 1, обсмажують до потрібних кондицій. До речі, підсмажування, обсмажування кави – це окрема тема, і це дуже-дуже серйозно, бо навіть кілька секунд можуть зробити з кави з легкою кислинкою каву із такою серйозною, моцною гірчинкою. Обирайте собі свою каву на сайті Рівненської фабрики кави або безпосередньо у фірмовому магазині в Великому Житині на вулиці Рівненська, 1. Магазин одразу біля підприємства працює. Це була реклама. 13:45, я піду, а ви працюєте.

0: Реклама.
1: Чого ви за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. У Рівному та області сьогодні оголошено штормове попередження. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, у Рівному та області очікуються грози, значний дощ, подекуди шквали вітру та град. У регіоні встановлено перший рівень небезпеки. Жителів закликають бути обережними, не перебувати під деревами поблизу рекламних щитів та електроопор, а також уважно стежити за прогнозами погоди. Майже 600 підприємців області долучилися до зустрічі в межах діалогу влади та бізнесу. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, головна тема – це оновлені правила бронювання працівників на критерії критичності. Зокрема, серед ключових змін постанови номер 692 – це підвищення вимоги до середньої зарплати на приватних підприємствах, яка тепер має становити 25 тисяч гривень 941 гривню і посилення контролю за лімітом бронювання. Повітряні сили України заявили про високу ймовірність обстрілу України балістикою середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Варто зауважити, що полігон Капустин-Яр в Астраханській області Російської Федерації раніше використовувався для запуску ракет «Орєшнік». Востаннє росіяни застосовували цю ракету у ніч на 24 травня. Тоді вони вдарили нею по Білій церкві на Київщині. Ілон Маск став першим у світі доларовим трильйонером. Про це свідчать розрахунки Reuters та Forbes. Донедавна статки підприємця оцінювали близько 780 мільярдів доларів. Однак нещодавно його компанія SpaceX вийшла на IPO, тобто вперше розмістила свої акції на фондовій біржі. Завдяки цьому ринкова капіталізація SpaceX сягнула позначки понад 1,77 трильйонів доларів, що є рекордом для первинного розміщення акцій.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99. Щодо дизельного палива, то за 1 літру його вартість складає 78 гривень 90 копійок. Газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози з приєднанням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області до завтра очікується мінлива хмарність, подекуди невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів, вдень від 18 до 23.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
0: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
0: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
0: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ «Чайка», перший поверх.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
9: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
9: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
9: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Реклама 097 645.

Навіть музика з тих часів, коли ми носили джинси з якимись дикими вишивками, а сумочки, які були, мама, Мія, пам'ятаєте, якісь дико блискучі, з незрозумілими якимись атрибутами блискучими. Словом, добре, що та мода минула, і мода нині зовсім інша. Якщо вам потрібна модна, класна сумка, не за всі гроші світу, ви можете завітати в магазин, який називається «Ребека Бекс», це УТЦ «Чайка» на першому поверсі, і придбати те, що вам одразу припаде до душі. Є ще інший шлях. Ви можете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс». Що треба робити? Писати слово «Ребека» на вайбер-сфери 050-172-102-2. Пишіть, чекаємо розіграш сертифіката від магазину «Ребека Бекс» 26 червня о 9:30. І це реклама.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:15 у студії Яна Мельниченко. Вже від завтра, 13 червня, у парку імені Шевченка у Рівному можна буде перевірити своє здоров'я. За словами начальника Рівненської облради Андрія Карауша, обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка проведе там день відкритих дверей. Зокрема, можна буде перевірити рівень цукру в крові, виміряти артеріальний тиск, отримати консультацію лікаря, дізнатися про профілактику серцево-судинних захворювань, а також почути корисну інформацію про фактори ризику та як їх уникнути. А крім того, готують приємний бонус для усіх, хто пройде короткий скринінг здоров'я. Акція триватиме з 14 до 18.00. Місце – район літньої естради. В Запоріжжі під російський удар потрапив поштовий термінал. Російський безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа, попередньо обійшлося без постраждалих. Очільник області Федоров не називає логістичного оператора, однак, судячи з кадрів, які були розміщені у соціальних мережах, йдеться про нову пошту. Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військових. За його словами, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – у середньому 300. Крім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби – 10, 14 та 24 місяці. Іран ще не прийняв остаточного рішення щодо угоди зі США та не піде на компроміс щодо своїх червоних ліній на переговорах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї. За його словами, повідомлення щодо часу та місця підписання угоди залишаються спекулятивними і що нічого не було остаточно узгоджено. Також він додав, що значна частина тексту переговорів була остаточно узгоджена, але США неодноразово змінювали свої пропозиції під час переговорів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69,90. 95-й – 71 гривень 99 копійок. Дизельне пальне за літр вартує 78 гривень 90. Газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі – плюс 6, плюс 11, вдень – плюс 18, плюс 23.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина. Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: дивиться. Привіт, це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.

0: спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 10 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Вартість вивезення відходів зросте у Рівному на 13 гривень, а у Квасилові на 11. Це пов'язано зі змінами у законах та здорожченням мастильно-паливних матеріалів. Зокрема, оновлені тарифи діятимуть з 1 липня. І відповідно, у Рівному оновлений тариф виглядатиме наступним чином. 60 гривень 91 копійка з ПДВ для мешканців багатоквартирних будинків. 64 гривні 67 копійок з ПДВ для мешканців одноквартирних будинків. У Квасилові 50 гривень 40 копійок для мешканців багатоквартирних будинків, 46 гривень 18 копійок для мешканців одноквартирних будинків. Україна нарощує перевагу в сфері безпілотних систем над військами Російської Федерації. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, інновацій та виробничих спроможностей на окремих напрямках, подекуди навіть може випереджати суперника. Американська співачка Аріана Гранде вимагає від адміністрації Дональда Трампа припинити використовувати її музику для посування антиміграційної політики. Цього тижня Білий Дім опублікував у TikTok відео, де співробітники імміграційної та митної служби Сполучених Штатів Америки затримують людей і надягають на них наручники. Фоновим супроводом кліпу стала пісня Аріанди Гранде «Бай», тобто в перекладі означає «прощавай». У коментарі під відео співачка написала, будь цитую пряму мову, «Будь ласка, ніколи не використовуйте мою музику в контексті цієї жорстокої, негуманної та огидної нісенітниці». Після цього адміністратори сторінки видалили коментар і вимкнули звук відео. У відео Міністерства оборони України щойно з'явилася інформація про те, що українці-піхотинці стають найбільш високооплачуваними фахівцями у всьому світі. За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця буде складати 300 тисяч гривень на місяць, що становить 7 тисяч доларів США, а максимальна – 460 тисяч, тобто відповідно буде 10 тисяч доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок за літр, 95-й – 71 гривню 99 копійок, дизельне паливо за 1 літру вартує 78 гривень 90 копійок, газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11, в день від 18 до 23.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

часом за дуже таку кепську звичку не змивати макіяж перед сном. Ти приходиш втомлена, єдине, що ти бачиш, чесно кажу, ліжко. І думка про те, як би завалитись і лягти поспати. Сьогодні мені в цьому, поки дійду додому, допоможе 100% дощ, адже погода абсолютно протилежна тому, яка була учора. Вчора ми думали, де би сховатись, не згоріти, як би то щось випити холодного. А сьогодні вже всього-навсього плюс там 16-18 градусів і на вечір передають зливу, тому парасоля має бути під рукою. Ну і бажано щось дуже тепле, бо я шукала зранку кожух. Менше години залишається до закінчення робочого дня, 16:05 зараз на годиннику, і сьогодні вже п'ятниця. Прекрасний день перед вихідними, коли можна вже навіть ту годину просто так посидіти на роботі. Зробити вид, що ми працюємо.

Так звучить Пасадена. Так Дублін. А так звучить

тезі про те, що ця пісня описує зараз мій ментальний стан. От уявіть собі, ви сидите зараз на роботі, гляньте вікно, або просто уявіть гори. Уявіть цю спокійну атмосферу, легкі хмари, які йдуть повільно, туман, такий дрібнесенький десь дощок стукає, немає ніякої роботи, немає ніяких проблем. Просто ви, гори, свіже, чисте повітря. Ви вдихаєте, і у вас ніби все спокійне всередині, ви нікуди не поспішаєте, і ви відчуваєте, що ви просто живете. Це отак описується відпустка або час безтурботного життя. І якщо вам зараз захотілося спати, бо в мене вже рот тягнеться позіхати, але що ж треба працювати, то майте собі на увазі, що гори – це антидепресант. Це така таблетка, як таблетка валеріани. Від валеріани дуже легко засинаєш. Ну, особисто я. Так от, гори – це таблетка, яка допомагає дуже легенько заснути. Якщо маєте проблеми зі сном, це дуже класний лайфхак.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068-614-1000.

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

є просто золоте правило. Точніше, два золотих правила для жінок. Перше, це ніколи її не можна підганяти за руку, коли вона фарбується, адже вона собі задає настрій на день. Друге, це ніколи жінці не кажи, що тобі на що тобі ще одна сумка. Особливо, якщо жінка овен і телець. У моєму оточенні багато в мене подруг овни і тельці, і це дійсно так. Адже от натрапила на психологиню, астрологиню, яка нещодавно публікувала пост, що овнам терміново необхідно купити щось нове з доглядової косметики, ну бо по-іншому ніяк ти настрій собі не зробиш. А тельцям на цей тиждень продукують наступне, що догляд може вийти куди дорожчим за сумку. А й дійсно так, тому що цього разу ви можете сумку отримати абсолютно безкоштовно, адже ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Все, що вам потрібно зробити, це надіслати слово «Ребека» на вайбер сфери 050-172-102-2. І розіграш ми проведемо уже у прямому ефірі 26 червня о 9:30 на суму 1500 гривень. І за цю суму ви можете придбати не одну, дві сумочки і будь-які, які вам сподобаються. А поки що приходьте у магазин «Ребека Бекс», щоб оцінити величезний асортимент сумочок, рюкзаків, різних аксесуарів, дрібниць. Вони точно знадобляться для аутфітів на це літо за адресою ТЦ «Чайка», перший поверх. Ціни у них дуже доступні. Магазин «Ребека Бекс». І це була реклама.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

колись в дитинстві в нас був величезний березовий сад, там було дуже завжди багато ромашок на початку літа. І мені колись мама показала давню традицію гадання на ромашці. Ти відриваєш попелюшці і там кажеш, любить, не любить, любить, не любить. І ця давня традиція пішла від того, що у давніх язичницьких та народних віруваннях квіткам, особливо білим, приписували такі магічні властивості. І за традицією, колись дівчина була закохана в юнака на ім'я Ромаш, і згідно з переказами, саме він подарував їй першу білу квітку, яка мала назву Ромашка. І відтоді, чесно вірю, до цього часу, до цього віку я вірю в цю традицію, а нині нова популярна, скажімо так, методологія гадання, вона відбувається на картах Таро, і це навіть уже переросло у неабияку професію і чималий заробіток.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
1: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
1: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
1: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати з

0: багато різноманітних бутиків і магазинів.
1: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія

0: законом з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM. Так звучить Рівно.

flying today at altitudes only.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Демонтують 28 тимчасових споруд підприємців біля ринку Сагайдачний у Рівному. Їх визнали незаконно встановленими. Відповідне рішення ухвалили 11 червня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення виконавчого комітету підтримали одноголосно, за нього проголосували 15 присутніх членів виконкому. За позовом прокуратури постійний лісокористувач відшкодує майже 1 мільйон гривень за незаконну порубку у Вараському районі. Господарський суд Рівненської області підтримав позиції Вараської окружної прокуратури та зобов'язав філію «Поліський лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» відшкодувати на користь Вараської міської ради майже 1 мільйон гривень збитків, завданих незаконною порубкою лісу. Прокурор в суді довів, що працівники лісової охорони в порушення вимог Лісового кодексу України не забезпечили захисту збереження лісового фонду на підвідомчій території і допустили самовільну рубку 119 сосен невстановленими особами. Міністерство оборони України до кінця року звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. Військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватиметься уже відслужений час. Заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових позиціях, відстрочка становитиме 18 місяців, тобто півтора року. От у польському сегменті інтернету зростає неприязнь до України. Наприкінці травня кожен п'ятий допис критикував Україну, а прихильні дописи впали до 1 на 1000. Про це йдеться в дослідженні, підготовленому прес-клуб «Польська» та «Data House Res Future». Дослідники помітили, що понад половину всього гніву в польському інтернеті, а це 52%, провокують дописи ультраправої партії «Конфедерація». Рекорд дописів зафіксували, коли Володимир Зеленський постановив назвати підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок, 95-й – 71 гривню 99 копійок. Дизельне пальне вартує за 1 літру 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів, вдень від 18 до 23.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама. Сфера ФМ.

0: насправді, але воно присутнє. Іноді от я задавалася запитанням, от як ліпше вчинити в певній ситуації? І колись мені сказала одну, це не порада, це просто сказала, роби так, як ти подумала перший раз, тому що коли ти думаєш вдруге, це вже ти не робиш так, як ти хочеш, а ти робиш так, як тобі сказали, хтось уже збоку якусь думку, пораду дав, хтось там щось сказав, ти вже почала аналізувати. Перше, що завжди приходить на думку, спадає на думку, або перше, про що ви подумали, воно буде найправильніше, найточніше і буде відповідати тому, що ви відчуваєте.
1: Сфера FM.

добрані чоловіки, коли вони до них приходять там на перше побачення, звуть на каву, та й загалом стиль одягу чоловіків відіграє велику роль в тому, чи вони симпатизують ті чи інші жінці. Так само, як і іноді чоловіки звертають увагу, не на іноді, а завжди звертають увагу на те, як вбрана жінка і яку вона сумочку носить. Тому що чим, як то кажуть, менша сумка в жінки, тим більше вона має грошей. Чим більша сумка, тим менше в неї завжди власить. Є така поговірка серед дівчат, і це якось таки повелось, що насправді в жіночу сумочку може влізти дуже багато півквартири, чим вона менша. І якщо ваша жінка не має ще сумки, або як колись в народі називали її редикюль, це така маленька дамська сумочка, яка має дуже класні елегантні елементи української вишивки і ремінець, то ви можете зробити їй приємне і не витратити дуже багато грошей, а просто виграти сертифікат, адже ми розігруємо сертифікат, увага, на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. І все, що треба зробити, це надіслати слово Rebecca на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш сертифіката на 1500 гривень, увага, ми проведемо вже 26 червня о 9:30. А поки ви можете завітати у магазин Rebecca Bags, щоб оцінити великий асортимент сумочок, рюкзаків та аксесуарів, придивитись, що саме любить ваша дружина, і за адресою місто Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх. Ціни там дуже і дуже доступні у магазині Rebecca Bags. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
1: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей-гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер-барбікю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
1: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
12: А може бути щасливим, світлим та радісним.
11: Погляд може додавати 5 років до віку.
12: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
11: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
12: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
11: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
12: 098-087-6767.
11: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
13: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

кольорів нашого життя залежить безпосередньо від нас, в першу чергу. Я коли почула це, відразу почала думати про те, яка асоціація від... Вже п'ятниця ввечері, язик заплітається. Який колір асоціюється з моїм життям і взагалі? Але він всюди різний, тому що кожна подія має свій колір. Кохання червоний, там умовно зелений, для мене це про спокій і відчуття гармонії з собою. А от там жовтий чи помаранчевий, у когось це колір оптимізму, у 88% людей понад. У мене жовтий асоціюється з чимось дуже таким агресивним і неприємним кольором, який дуже дратує. Він надто яскравий, а мені хочеться щось приглушити. І тому досить часто я навіть не вмикаю світло в квартирі, коли читаю книгу, тому що мені так спокійніше. Є от холоднокровні і є теплолюбові люди, от є два типи людей. Хтось з них, наприклад, як я, любить, коли все холодне, мрачне, тому що саме тоді вони відчувають спокій і себе в першу чергу. Сфера FM.

часом. І це дуже правильно. Не робіть так, як моя коліжанка, яка мені зараз пише про те, що вона паралельно монтує відео по роботі. Я кажу, стоп, дорогенька, у тебе відпочинок, у тебе вихідні. Робота завжди зробиться, а от відпочинок з друзями і якісь нові емоції у новому місці, вони не можуть почекати.

Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Труска.

0: Нацбанком з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
8: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
9: Працюємо без вихідних.
8: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
10: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
11: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
12: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
13: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
14: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
15: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
14: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
15: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
14: Замір по-рівному безкоштовний.
15: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
16: Реклама 097 645 66 98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть чоловіка, якого слідство вважає співорганізатором схеми незаконного перетину кордону до Румунії. Як встановили поліцейські, виявили схему у травні 2024 року. Тоді одного з фігурантів затримали. Інший учасник схеми переховувався від слідством за кордоном та перебував у міжнародному розшуку. Його затримали на території Польщі і у травні цього року екстрадували до України. У приміщенні Тернопільського ТЦК перебували близько 28 осіб, 17 із яких письмово поскаржилися на умови утримання та процедуру мобілізації. Серед утримуваних були люди з інвалідністю та психічними розладами, які за результатами перевірки не підлягали перебуванню там. Також наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові майже в 7 разів перевищував допустиму норму. За результатами втручання офісу омбусмана, 5 людей звільнили та зняли з військового обліку. Серед них чоловік із довічною інвалідністю другої групи з дитинства, 2 людей із психічними розладами та 2 чоловіків, яким залишалося близько півроку до досягнення 60-річного віку. У повітряних силах України заявили про високу ймовірність обстрілу України балістикою середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Варто зауважити, що полігон Капустин-Яр в Астраханській області Росії раніше використовувався для запуску ракети «Орєшнік». Востаннє росіяни застосовували цю ракету в ніч на 24 травня. Тоді вони поцілили нею по Білій церкві, що на Київщині. За кілька днів до свого першого матчу на чемпіонаті світу 2026 збірна Гаїті була змушена змінити дизайн ігрової форми через вимоги FIFA. Причиною стало зображення на футболках історичної битви при Вертьєті 1803 року, яка принесла країні незалежність. Саме в цій формі команда виступала у товариських матчах напередодні турніру. У FIFA заявили, що такі елементи можуть суперечити правилам екіпірування, які забороняють політичні, релігійні та особисті послання на формі спортсменів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок за літр, 95-й – 71 гривню 99. Дизельне пальне вартує за 1 літру 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кіно «Доміно». У Рівному та області цими вихідними, завтра точніше, очікується мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці слабкий туман, а вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно «Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама. Сфера ФМ.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ «Чайка», перший поверх.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM. Так звучить «Рівне».

0: Привіт, це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: сьогодні привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класна випинності.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Сфера

Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +6, +11, вдень від 18 до 20.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Так звучить Гамбург.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
8: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
9: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
8: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
9: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-640.

0: Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11. Вдень від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11. Вдень від 18 до 23 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера ФМ є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11. Вдень від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери» про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги. Почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас на нашій студії. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень-травень місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, видача повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: А давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі. Це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: хороша. Динаміка хороша, не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, воно лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь, пора весіль.
2: Наші пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, це коли оце такі, це теж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. Тобто завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки вона там символічна, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбираються, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони, це стосується. І, як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06.06.26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж, якби, підхоплюються засоби масової інформації, будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то, можливо, такої цифри б і не було. І все завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: це велика кількість.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розвинулося, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати – гарне запитання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще наречені надають перевагу традиційним урочистій реєстрації, в залі, з гарною музикою, супроводом з наречених приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більш перша половина цих шлюбів таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже оцей, одна третя, це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі, або взагалі, якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тобто тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про цим користуються і що для цього потрібно.
1: Тобто шлюби, от давайте ми і продовжимо цю тему. Шлюби онлайн не даремно запровадили.
2: Не
1: так?
2: Даремно.
1: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути встановлений, виготовлені електронні цифрові підписи. І все, там дається пропозиція, приймається пропозиція, визначається день, на який їм підходить у реєстрацію ці. І на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречення.
1: Угу. Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так, грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію,
2: звичайно,
1: чи можна через Дію, і наскільки, ну, актуальна ця послуга, чи подають?
2: Так, це так можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. Угу. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дію. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там, свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
2: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
2: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до у нас в Рівненській області таких локацій три, локації навіть п'ять, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує вашу заявку, яку передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто така гарна локація, і у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію, або в музеї, є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так, від онлайну до традиційного того, як ми звикли, так. І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися, послуги розвиваються.
2: Любий варіант.
1: Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження дитини. Які зараз послуги доступні в цьому напрямку?
2: Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці, в онлайн теж можливості є. Саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. І цією послугою можна скористатися, і ти, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗРі код присвоїти, в e-health зареєструвати дитину, і саме головне, зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу вже сайбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Тобто ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою, її малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини, і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажіть детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
2: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте вернемося.
2: Ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Тут важливий момент, тільки протягом 2 днів зараз в пологових будинках, бо швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, можуть бути затримки тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому от в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс, треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
2: Так, тобто теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
2: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата. Уляна. Ну, тут такі фільми.
1: Такі. А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
2: Пригадати ні. Я підготувалася, то я так, вам можу їх зачитати.
1: Тому що це цікаво.
2: Бо такі да, дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю. І щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанан.
1: Це найближчим часом, да?
2: Так, це нещодавно. Ага. А для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена цікаві, даються, так, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такий порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, присвоїти неправильно, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини. Тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ або туди, куди ви будете пакет документів СНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться два особистих мокрих підписи.
1: Угу. А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
2: А у нас є покощик імін.
1: Ага, зрозуміло.
2: Це є книжечкою передбачено все, тобто то, якщо ви ці книжечки жисті працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я ну таке не звичайне, то та то треба кликати
2: двого, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу Дра. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливо і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вийшов з таким іменем і прийняв таке рішення, ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Угу. Добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть же ж міняти?
2: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102. Я не думаю, що це небагато, в принципі, я так вважаю.
1: В принципі, так. Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
2: Важливо, так. Да. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
2: Ну, це дуже добре, на жаль.
1: Так.
2: Ну, і розірвання шлюбу, так?
1: Так,
2: це теж, на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом. Але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко і складно, але насправді і крім того, що це такий величезний шмат роботи, саме працівників відділу ДРАЦ, бо якби всі думають, що тільки шлюби і народження, а крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіновано, і вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулися 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути неламіноване свідоцтво, нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на апостилювання, це теж працівники відділу ДРАЦ займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, на таку, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2000 громадян.
1: Це тобто, ж така оце... більша статистика, ніж до того, що ми звикли
2: сприймати. До того, що ми це дивіться, які цифри про реєстрацію народження і шлюб. І далі отут 8 тисяч, 2 тисячі. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище, ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви, це дійсно ви, і от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такий шлюб, витяги, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі працівниками відділу ДРАЦ. Тобто, оце для підтвердження дошлюбного прізвища і для встановлення родинних стосунків, там для якої цілі, там цілі можуть бути різні. Спадкові, спадщину ви оформлюєте, вам треба підтвердити родинні стосунки. Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, то і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами ДРАЦ надаються і видаються, і статистика доволі висока.
1: А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін, як це відбувається?
2: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тобто спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка «і», «и» десь або «є», «е» десь в загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній, так, наприклад. Ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тут воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦу, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи, не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю ж помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є, вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
1: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
2: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
1: все
2: до,
1: ж таки, з того, звідки починали.
2: До позитива все це гарні емоції, які заряджають, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
1: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Є розмова на Сфера FM.
3: Соціальна реклама.
0: А артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, вдень від 18 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Соборну. Отже, вулиця Соборна – центральна вулиця міста Рівне. Протяжність 6 кілометрів. Вулиця з'явилася, коли у 1857 році через Рівне проклали дорогу з твердим покриттям. Це була частина шосе Київ-Берестя. Тому вулицю називали Шосейна. Згодом у часи Другої Речі Посполитої її перейменували на вулицю 3 травня на честь першої польської конституції. У часи Третього Рейху це була вулиця Гітлера, а в часи СРСР – вулиця Сталіна та Ленінська. З 30 січня 1991 року вулиця називається Собор.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в ефірі «Сфери» про реєстрацію актів цивільного стану на Рівненщині та пов'язані послуги. Почуємо просто зараз. Поруч зі мною Оксана Сальчук, заступниця начальника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Рівненській області. Пані Оксано, вітаю вас на нашій студії. Давайте розпочнемо із загальної статистики реєстрації актів цивільного стану на Рівненщині.
2: Так, ми з вами будемо говорити за показники за 26-й рік, січень, травень, місяць. Отже, як і завжди, ці послуги, які надаються органами державної реєстрації актів цивільного стану у громадян Рівненщини, користуються попитом. Ми всі запити громадян і які побажання виконуємо. І статистика хороша для Рівненщини. Ми зареєстрували 2700 актових записів про народження і 1300 актових записів про шлюб. А загалом всіх актових записів – це про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, ще повторних свідоцтв і внесення змін. Всі ці дії, які здійснюють працівники реєстрації актів цивільного стану, загалом було складено 11 тисяч актових записів.
1: А давайте детальніше тоді зупинимося на такій найбільш, мабуть, розкрученій, я би сказала, послузі, це якраз реєстрація шлюбу, тому що ми чи не щомісяця від органів місцевого самоврядування цю статистику вони публікують, пишаються, як то кажуть. Що можете сказати про Рівне і про саму динаміку? На спад, на зріст іде ця статистика, які
2: хороша. Не сильний спад і не сильна такий зріст. Ми так ідемо, знаєте, в хороших таких позитивній динаміці. Саме головне, що не дивлячись на воєнний час, радіємо від того, що сім'ї на Рівненщині створюються і народжуються дітки. Тому це позитив. І як завжди, як місто, обласне місто, воно лідери. Із цих 1300 актових записів, які складені на Рівненщині протягом цього періоду, про що ми з вами говоримо, то левова частка – це завжди місто Рівне бере на себе. Це 500 актових записів були складені.
1: А чи притаманна такому явищу сезонність? Якісь пори року, свята такого?
2: Звичайно. На Рівненщині притаманна завжди. І основний такий сплеск, я буду так сказати, це осінь.
1: Осінь, пора весіль.
2: Наші пора весіль. Так, знаєте, якби врожай зібраний, всі городні питання закриті, тому можна вже, хто планує, то завжди планує на цей період. Ну і, звичайно, влітку теж між постами. Тобто, це якщо Петрівський піст і там далі Успенський піст, то от всередині липень місяць, це коли оце такі, це ж наш такий сплеск одружень і наречені, які планують завчасно, хочуть провести весілля, планують отакі дати. І то завжди нам місця мало в ці періоди.
1: Зрозуміло. А що скажете про такі, скажімо, дзеркальні дати? От нещодавно було, не знаю, наскільки воно там символічне, 6.06.2026, та й загалом до якихось конкретних дат, там Валентина, можливо, чи інші, чи є така теж помітна якась тенденція, що люди хочуть саме
2: є.
1: Так?
2: Є невеличкий відсоток, але є люди, для яких важлива оця цифра, вони розбирають, вони вбачають цьому якийсь глибинний зміст, і тому вони це стосується. І як правило, якщо, от, наприклад, з останніх 06-06-26 у нас там було зареєстровано 54 пари, так, і про це теж якби підхоплюються засоби масової інформації, будемо так сказати, це співпало те, що це була субота. Якщо б це було понеділок там чи вівторок день, то, можливо, такої цифри б і не було. І все завжди і до цього і приурочиться. Тобто основні дні, які би, якщо Валентина, це йде завжди в пріоритеті, але це теж залежить, який це день тижня. Чи це п'ятниця, субота, чи це понеділок, чи вівторок.
1: Тобто День Святого Валентина в понеділок і в суботу буде
2: це велика різниця.
1: Зрозуміло. А давайте детальніше поговоримо про формати, тому що їх вже розуміло. Винулося, як виявляється, реєстрації шлюбу. І які є найбільш популярні зараз?
2: Так, формати – гарне запитання. І у нас на Рівненщині все ж таки ще наречені надають перевагу традиційним. Урочисті реєстрації, в залі, з гарною музикою, супроводом з наречені приходять своїми батьками, з гостями і в такій урочистій обстановці. Це більша половина цих шлюбів таких, навіть ще, дві третини, я би так сказала. А вже оцей, одна третя, це шлюби, які зареєстровані по скороченій процедурі, або взагалі якби в кабінеті. Тобто це невеликий відсоток, але все-таки бажаючих одружитися в такий спосіб є. Ну і крім того, звичайно, в онлайн набирають оберти, бо громадяни цінують зручність і швидкість. Тобто тут можна, це теж окремо можна поговорити, як вони про цим користуються і що для цього потрібно.
1: Тобто шлюби, от давайте ми і продовжимо цю тему. Шлюби онлайн не даремно запровадили.
2: Не даремно.
1: Це дуже зручно. На Рівненщині люди це роблять?
2: У мене нещодавно прям люди знайомі хвалилися такими можливостями, бо це, ну, саме тут питання зручності і швидкості, це перший варіант. І другий варіант, це в чому важливість полягає. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які знаходяться за кордоном, але хочуть одружитися по законам України і отримати українське свідоцтво про шлюб. І вони цією послугою можуть скористатися. Їм треба тільки мати смартфони. На смартфоні застосунок «Дія» має бути встановлений, виготовлені електронні цифрові підписи. І все, там дається пропозиція, приймається пропозиція, визначається день, на який їм підходить у реєстрацію ці. І на цей день, на який призначена була реєстрація шлюбу, через третій застосунок вже реєстратор, який буде одружувати, теж через смартфон, через підключення до спеціальної мережі, питає згоду одного і другого з подружжя, і офіційно реєструється шлюб, і свідоцтво буде вислане в місце туди, куди вказують наречення.
1: Угу. Тобто одружитись можна фактично онлайн за допомогою Дії, так? Так, грубо кажучи, а подати заяву на звичайну реєстрацію,
2: звичайно,
1: чи теж можна через Дію, і наскільки, ну, актуальна ця послуга, чи подають?
2: Так, це так можна скористатися. Там єдиний нюанс, що це крім застосунку Дії, треба мати ще електронний цифровий підпис. Угу. І тоді ви можете користатися будь-якою послугою радців, подавши заяву через застосунок Дію. І все. Тобто маєте смартфон, інтернет і електронний цифровий підпис. Це дуже зручно хлопцям, які перебувають на нулі і не можуть приїхати, а їм треба якісь Дії, там, свідоцтво про народження, приклад дитини йому там срочно треба, він може його замовити, і воно може бути зроблено і вислано туди, куди потрібно. Ну і одружитися, звичайно, теж військові можуть такою послугою скористатися. Для них йде, бо така реєстрація проводиться не відділом у Рівному. Такі цифрові офіси в Україні створені в трьох місцях. Це в Києві, у Львові і у Дніпрі. Тому реєстратори, які в онлайні здійснюють таку реєстрацію, знаходяться у цифрові офіси в цих містах. Але скористатися цією послугою можуть абсолютно будь-який громадянин України з будь-якої точки світу. І військові хлопці в першу чергу.
1: Дякую. Колись дуже активно ми розповідали про таку послугу, чи вона зараз актуальна, як шлюб за добу.
2: Так.
1: Чи можливо, і чи люди зараз таке використовують, чи вже все в онлайні?
2: Тут ні. Питання, кому що треба і як зручно. Все ж таки, я ж кажу, наголошую, що більша половина хочуть прийти в урочистій обстановці і отримати своє бажане свідоцтво про одруження. І тут питання шлюб за добу, це оце саме по термінах. Якщо так подати в ЗАГС, в ДРАЦ на заяву про шлюб, це місячний термін подається заява, тобто дається, ви приходите вдвох, подаєте заяву, і через місяць ви приходите на вибрану дату, яку ви собі запланували. Але це не раніше, чим через місяць. А от шлюб за добу, це теж треба прийти фізично до, у нас в Рівненській області таких локацій три, локацій навіть п'ять, а місць, де можна подати такі заяви до організатора такої реєстрації, це в місті Рівному, це міський будинок культури і органний зал. Там можна подати, ви приходите фізично не у відділ ДРАНС, ви приходите до організатора цієї реєстрації, і на наступний день, коли вони вам скажуть на вибрану годину, ви приходите вдвох теж і вже на урочисту реєстрацію, яка буде в тому форматі, в якому ви там домовитесь з організаторами цієї церемонії. Відділ ДРАНС опрацьовує вашу заявку, яку передасть організатор, і прийде реєстратор з свідоцтвом, але вручити і отримуєте його ви в урочистій обстановці у організатора або в міському будинку культури, або в органному залі. Якщо ви знаходитесь в місті Дубно, в Дубно теж є така послуга, пілотний проєкт, цей шлюб за добу, у замку, наприклад, ви хочете одружитися, тобто там така гарна локація, і у місті Сарнах теж є такі дві локації, там готель Случ, там такий спеціально теж підлаштований, гарний номер під цю реєстрацію, або в музеї, є етнографічний музей в місті Сарнах, і вони теж проводять ту урочисту реєстрацію шлюбу, яку ви забажаєте під вашу заявку.
1: Тобто давайте підсумуємо, є різні варіанти, так? Від онлайну до традиційного того, як ми звикли, так. І абсолютно під терміни теж можна підлаштуватися. Так. Послуги розвиваються.
2: Любий варіант.
1: Добре, давайте тоді перейдемо до наступного етапу, це реєстрація народження дитини. Які зараз послуги доступні в цьому напрямку?
2: Угу. Тут теж все розвивається, не стоїмо на місці, в онлайн теж можливості є. Саме головне, дітки народжуються, і скористатися вже далі потім батькам, що треба зробити, і щоб їм було якомога менше часу витрачати на ходіння по різних структурах, то запроваджена у нас вже достатньо давно така послуга, як є малятко. Угу. І цією послугою можна скористатися, і ти, отримуючи свідоцтво, замовляючи свідоцтво про народження своєї дитини, ти можеш отримати від держави комплекс послуг. Це зареєструвати місце проживання своєї дитини, присвоїти їй ідентифікаційний код, в НЗРі код присвоїти, в e-health зареєструвати дитину, і саме головне, зареєструватися і подати заявку, і отримувати зразу вже з айбановськими рахунками допомогу при народженні дитини. Тобто ні в які структури тобі більше йти не треба, тільки скористатися цією послугою є малятку. Ти отримаєш свідоцтво про народження своєї дитини і разом з ним ще як мінімум 8 послуг по твоєму бажанню від держави ти отримаєш.
1: Ого, класно. А розкажіть детальніше, як це саме зробити? Це через Дію так само можна робити?
2: Теж є варіанти різні.
1: Є варіант. Ага, давайте пройдемося.
2: Ви народили дитинку, давайте так, ви народили дитинку, ви можете скористатися цією послугою в пологовому будинку. Угу. Тут важливий момент тільки протягом 2 днів зараз в пологових будинках, бо швидко виписують мамочок, і тому за цей період тут, як правило, може бути затримка тільки в тому, що, як правило, мамочка або тата ще не визначились з іменем дитини, наприклад, і тоді їм треба подумати, тому от в цей термін вони не встигають визначитися, щоб зареєструвати таку свою дитинку і отримати свідоцтво про народження. Далі, якщо ви хочете подумати, вам треба зареєструвати по законодавству, ви в місячний термін маєте прийти. Тут теж 2-3 варіанти. Ви можете прийти у відділ ДРАЦ з пакетом документів і зареєструвати народження своєї дитини. Ви можете піти в ЦНАП, теж туди здати пакет документів, або скористатися електронною онлайн-послугою за допомогою теж застосунку Дія. Єдиний нюанс, треба мати електронний цифровий підпис і застосунок Дія, звичайно.
1: Ну, електронний цифровий підпис, він же швиденько на банкінгу генерується, правильно?
2: Так, тобто теж ніяких складнощів немає, тільки треба мати бажання і всі не боятися гаджетів і застосунків всіх, і реєструвати, і отримати такі послуги.
1: Ви зачепили тему, що інколи батьки не встигають зареєструвати дитину в пологовому, тому що ще не знають, як її назвати, так? Які найпопулярніші, так, за статистикою, за спостереженнями зараз імена на Рівненщині?
2: Для хлопчиків це Андрій, Артем, Давид, Марк, Назар. Ще для дівчинок дають такі Анна, Вікторія, Поліна, Дарина, така Соломія, Злата, Уляна. Ну, такі.
1: А якісь найцікавіші, можливо, рідкісні, чи можете пригадати?
2: Пригадати ні. Я підготувалася, то я так, можу їх зачитати.
1: Тому, що це цікаво,
2: бо такі дійсно цікаві імена, я їх не запам'ятаю. І щоб не помилитися, то такі рідкісні чоловічі імена давали хлопчикам: Князь, Лука, Голден, Нефалім, Северин, Ліам, Тео і Іоанатан.
1: Це найближчим часом, да?
2: Так, це нещодавно. Ага. І, а для дівчаток – Авігея, Девора, Лілея, Квітослава, Санта і Ясміна. Угу. От такі рідкісні імена даються, цікаві, так, і батьки от приймають такі рішення. Тут такий нюанс, якби такий порада для батьків, хто хоче видати, присвоїти дитинці, присвоїти неправильно, дати дитині таке рідке, незвичне, особливе ім'я для дитини, тут є нюанс, що обов'язково тоді треба приходити у відділ, або туди, куди ви будете пакет документів СНАП подавати, обов'язково треба прийти вдвох і дати поставити свій підпис, що і там буде приміточка даватися, складатися в актовому записі, така приміточка, що ім'я дитині надано по вимозі батьків. І ставиться два особистих мокрих підписи.
1: Угу. А хто вирішує, чи це ім'я традиційне, звичайне, чи ні?
2: А у нас є покощик імін.
1: Ага, зрозуміло.
2: Це є книжечкою передбачено все, тобто то, якщо ви цій книжечці працівник відділу не знайде вашого імені, буде приходити другий з батьків.
1: Тобто, якщо ти прийшов сам, а ім'я, ну, таке незвичайне, не то треба кликати
2: партнера. Треба кликати, бо це особистий такий важливий нюанс. Це все це не просто забаганка працівників відділу ДРА. Це життя показує, що якщо щось не таке не особливе і нестандартне, можуть бути незгодні. І щоб потім не казали, що це працівник сам вирішив з таким іменем і прийняв таке рішення. Ось, будь ласка, ваші підписи.
1: Угу, добре, дякую. Відразу наступне питання. Чи часто люди звертаються, щоб змінити ім'я або прізвище можуть вже ж міняти?
2: Питання часто чи ні, я би сказала, це таке відносне. Але от якщо по статистиці, то от за цей період, що ми з вами говоримо, це 102 актових записів у нас було здійснено. Тобто 102, я не думаю, що це небагато. В принципі, так.
1: Добре, які ще послуги, крім ми поговорили з вами про реєстрацію народження, реєстрацію шлюбу, які ще послуги надають відділи ДРАЦ?
2: Важливо, так. Дякую за запитання, бо у нас такі завжди асоціації з відділами ДРАЦ, що тільки народження і шлюб.
1: Так.
2: Ну, це дуже добре, на жаль.
1: Так.
2: Ну, і розірвання шлюбу, так?
1: Так,
2: це теж, на жаль. Ось, і тому, якби, це такі гарні асоціації з відділом, але крім гарного настрою, позитивних емоцій, які надають наші працівники громадянам, є такі питання, які можуть виникнути дуже часто, і вони іноді лякають громадян і лякають саме тому, що, по-перше, не знають, чи це довго і важко, і складно, але насправді, і крім того, що це такий величезний шмат роботи саме працівників відділу ДРАЦ, бо якби всі думають, що тільки шлюби і народження. А крім того, ще дуже багато роботи. От, наприклад, за цей період, про що ми з вами за 5 місяців ми з вами говоримо, працівниками відділу було надано таких послуг. От, наприклад, ви втратили своє свідоцтво про народження, або воно у вас заламіноване. Ви хочете, щоб воно не було заламіноване, і вам, значить, треба отримати повторне свідоцтво про народження там своєї дитини або вашого свідоцтва про народження. І от за такими послугами протягом цього періоду звернулися 8 тисяч громадян. Близько 8 тисяч громадян. Це або втратилось, або пошкодилось, або вам треба на ньому, на цих документах проставити апостиль, а на апостиль має бути не ламіноване свідоцтво нового зразочку. І от, до речі, крім того, що ви отримали повторне свідоцтво, це окрема процедура, ви пишете заяву, отримуєте повторний документ, сплачуєте за нього державне мито і отримуєте повторний документ. А далі вам треба цей документ, якщо поставити на постілювання, це теж працівники відділу ДРАЦ займаються. Це окремий пакет документів. І, наприклад, на таку, за такою послугою теж зверталися до нас біля 2000 громадян.
3: Це ж така більша статистика, ніж до того, що ми звикли
2: сприймати. До того, що ми дивіться, які цифри про реєстрацію народження і шлюб. І далі отут 8 тисяч, 2 тисячі. Крім того, відділом ДРАЦ видається не тільки саме свідоцтво. Свідоцтво – це прізвище ім'я по батькові, якщо одруження, так, і факт підтвердження. А якщо, наприклад, шлюб розірваний, вам треба отримати інформацію про цей шлюб. Свідоцтво про шлюб ви не маєте отримувати, тому що шлюб розірваний. Тобто на свідоцтво про шлюб ви не можете отримати його у відділі. Тоді вам треба отримати витяг про ваш шлюб. Кому він може знадобитися? Наприклад, для встановлення родинних стосунків. Або ви оформлюєте пенсію жінка, так? Ви коли в шлюб вступили, взяли прізвище чоловіка. Потім шлюб розірвався, а ви залишили прізвище чоловіка. А свою трудову діяльність ви почали з дівочого прізвища. І вам треба довести, що ви – це дійсно ви. І от таким цепочкою документів ви в пенсійний фонд будете заносити не витяг, тому що шлюб розірваний, ви не свідоцтво про шлюб, а витяг про шлюб. І такий шлюб витяги, от, наприклад, теж за цей період було надано 3,5 тисячі працівниками відділу ДРАЦ. Тобто оце для підтвердження до шлюбного прізвища і для встановлення родинних стосунків, там для якої цілі, там цілі можуть бути різні. Спадкові, спадщину ви оформлюєте, вам треба підтвердити родинні стосунки. Для військових там треба теж підтвердження, там біда сталася, то і для підтвердження, що ти чи жінка, чи син, чи батько твій, вам треба документи підтверджуючі. Всі ці документи, витяги відділами ДРАЦ надаються і видаються, і статистика доволі висока.
3: А є ще ж така іноді потреба виправлення актових записів, так, внесення змін. Як це відбувається?
2: Це окрема процедура, заводиться справа і береться теж заява. Тобто спочатку встановлюється факт, що треба внести зміну. Внести зміни можна по різним причинам. Наприклад, виявлена помилка в імені, по батькові або в прізвищі. Особливо це стосується оцих, знаєте, яких неправильних або з помилками перекладів прізвищ. Там буквочка І, І десь або Є, Е десь в, загубилася або помінялася, або ще дуже розповсюджено у нас там Євген, Євгеній, так, наприклад. Ти або Євгеніївна, або Євгенівна. І тось воно десь втрачається в якомусь документі, наприклад, в свідоцтві про народження ви Євгеніївна, а в свідоцтві про народження своєї дитини ви Євгенівна. І тако по факту виходить, що ви не мати своєї дитини, ви можете так якби встановити. І тому вам треба внести зміни. І все це, по-перше, проводить такі дослідження працівник відділу ДРАЦу, до кого ви звертаєтесь з таким питанням. Він піднімає всі актові записи. Не свідоцтва, які ви приносите, а піднімає реальні актові записи і встановлює, бо це головний документ. Саме актовий запис про народження. Це головний, звідки беруться
3: перший,
2: всі.
3: Тобто
2: звідки беруться всі дані. І коли ми їх піднімаємо, встановлюємо, знаходимо цю ж помилку, дійсно підтверджуємо, що ця помилка є. Вона підстав для таких варіантів дійсно багато. Коли встановлюються такі факти, пишеться заява і приймається рішення, заводиться справа і вноситься всі необхідні зміни в ті актові записи, де ця помилочка пішла і як вона далі тягнеться. І видаються нові повторні документи, підтверджуючи вже без помилки.
3: Пані Оксана, я вам скажу, що дуже така кропітка у вас справа. Це насправді багато дійсно справ. А які моменти є найбільш емоційними? Давайте вже будемо підсумовувати цю розмову, найбільш запам'ятовуються.
2: Звичайно, створення сім'ї і народження діток. Все ж таки, повертаємося
3: все
2: до,
3: ж таки, з того, звідки починали.
2: До позитива все. Це гарні емоції, які заряджають знають, і працівники люблять свою роботу саме за такий позитив, саме за такі позитивні емоції.
3: На цьому я вам дякую за інтерв'ю і сподіваємося, у наступних буде ще більше якихось хороших позитивних новин і нових сервісів. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Є розмова на Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, які тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.